0: ערב טוב חברים. אז אני קודם כל רוצה ככה בשמי ובשם העשירייה שלי לפתוח את הערב הזה באיזשהו ערב שהוא מאוד מאוד חזק, כן? זה לא שיעור רגיל, זה אחד השיעורים של יום הסתלקותו של הרבש, ואני זכיתי ביחד עם כל העשירייה להיות אלה שמקיימים את ההכנה לערב הזה, ואני רוצה לקרוא לכם קטע מתוך הרבש, אז בואו נהיה עם הקטע ותקשיבו אותו. ככה, בואו והבינו כמה וכמה יש לנו להחזיק טובה לרבותינו המשפיעים אלינו אורותיהם הקדושים, ומוסרים נפשם להיטיב לנפשנו, שנמצאים עומדים בתווך בין דרך האיסורים הקשים ובין דרך תשובה, ומצילים אותנו משאול תחתית הקשה ממוות, ומרגילים אותנו להגיענו לשמי עונג, לגובה העידון והנועם, שהיא חלקנו והמוכן וממתין עלינו מכל מראש, אשר כל אחד ואחד פועל בדורו כפי עוצם אור תורתו וקדושתו. וכבר אמרו זן, אין לנו דור שאין בו כאברהם, יצחק ויעקב. אז חברים, בהשראת הקטע הזה אני רוצה שניכנס ככה לסדנת חיבור בינינו, 4 דקות, ונודה למורים שמוסרים נפשם להיטיב עם נפשנו. יאללה, סדנה 4 דקות.
1: בקצרה, באמת קטע מהמם, עם זה פתחו את שיעור הבוקר, ובאמת קטע שמלא הודעה על זה שזכינו באמת למדריכים כל כך מעולים, שבלעדיהם לא היה לנו דרך ולא היה לנו בכלל כיוון איפה להתחיל. תודה לאל שזכינו. ססי?
0: תודה יעקב. אני באמת רוצה להגיד תודה למדריכים, לרני שיושב איתנו פה, ולכל צוות המדריכים של בני ברוך, שעשו איתנו את ההכנה ועשו איתנו הכל וכן הלאה, והכל כדי להעביר את זה כמו שצריך, ובאמת הרגשתי שזה יצא טוב, זה יצא מבפנים החוצה, אז תודה. אלון.
2: תודה ססי לחיים. מה עוד אפשר להוסיף חוץ מבאמת להידבק במורים הגדולים שלנו, ברב הגדול, כל מה שנותנים לנו, כל ההתבטלות שלהם כלפינו, הדוגמה שאנחנו לוקחים מהם. וביום כזה אתה גם כן, מי שהקשיב לשיעור בוקר, הרב דיבר הרבה על כל הקטע שהתפתחות הרבש, וזכינו במורים גדולים כאלו, במדריכים גדולים, ושרק באמת נגבש את הרצון המהותי ונגיע ביחד למטרה שכולנו נחשפים אליה. תודה רבה לכולם. כן, בבקשה.
3: חן בנהיגה, תומר.
4: כן, אנחנו באמת צריכים להיות בהודעה. אני חושב שאנחנו צריכים להיות בהודעה הזאת כל יום. באמת שהם, באמת שהם מוסרים את נפשם, כמו שהרב נתן את כל כולו, וגם הרבש, וגם אבא שלו. אנחנו חייבים להבין שאנחנו חייבים להתלבש בדמויות האלה. אנחנו חייבים לחשוב מה החשיבות שהייתה להם, כי בלעדיהם אני לא חושב שאנחנו יכולים לעשות כאן משהו, או להגיע לאיזשהו תענוג צוחני. אני באמת אוהב אתכם, אני סומך עליכם, אשריכם. רני, בבקשה.
3: תודה חברים, באמת יום מיוחד, יום של ההסתלקות של הרבש. אני חושב שהעבודה שלנו בעשירייה, בזה שאנחנו כל הזמן משתדלים להעלות את החשיבות של הקשר בינינו, כדי להגיע לקשר עם הבורא, עושה הרבה שמחה למורים שלנו. זה בעצם עיקרון אחד שאנחנו אוחזים בו כבר, שמתוך קשר שאנחנו בונים בינינו, אנחנו רוצים להתקרב לבורא. ונמשיך חברים, ניתן כוחות אחד לשני, נעזור אחד לשני, ונגיע למטרה. שלום.
5: כן, הודעה ענקית באמת, הנקודה של מוסרים נפשם, אין לי דוגמה יותר טובה מהרב שלנו, באמת שלכל אורך השנים ראינו איך הוא נותן את כל מה שיש לו ויותר, יום ולילה. לומדים את מה שהם העבירו לנו, אז לחיים חברים, שנמשיך רק ביחד.
0: יעקב, קטע מספר 2.
3: יעקב, אתה על מיוט, תפתח מיקרופון.
1: תודה. אלו האנשים שהסכימו שהתייחדו לקבוצה אחד, שהתעסקו באהבת חברים, ומסיבת שכל אחד מהם מרגיש שיש לו רצון אחד, שיוכל לאחד את כל הדעות שלהם, כדי שיקבלו את הכוח של אהבת הזולת. כי ידוע מאמר חז"ל שאמרו, כשם שפרצופים אינן דומות זה לזה, כך אין דעותיהן דומות זה לזה. אי לזאת, אלו אנשים שהסכימו ביניהם להתאחד לקבוצה אחד, הבינו שאין ביניהם כל כך התרחקות הדעות מבחינה זאת ביניהם. את נחיצות של העבודה באהבת הזולת, לכן כל אחד יהיה מסוגל לוותר ויתורים לטובת הזולת, ועל כן יוכלו להתאחד. הרבש, עשה לך רב וקנה לך חבר, מאמר 8. אני קורא לכולם להיכנס לסדנה שקטה, נבקש כוח מהבורא ועסוק ביחד באהבת חברים.

0: שלום אהובים, שלום אהובות. אנחנו בשיעור של יום רביעי, השיעור של הכלי הישראלי, עם כל קהילת העשיריות, הוותיקות, הצעירות, הבוערות. אנחנו רוצים לעשות בינינו התקבצות פנימית, כל אחד לתוך עומק ליבו ולנקודה שמחפשת אמת, ומתוכה הוא הגיע אל הרב ולבני ברוך ולעשירייה שלו, ואת כל הנקודות האלה לקבץ ולהפוך אותם לכלי משותף אחד, שבו נמשוך עלינו בתפילה משותפת שיעור מן האור העליון שייתן לנו תכונות של השפעה ואהבה כמו שלו. היום גלעד לא נמצא, ואיתי אחי הגדול יונתן מנגולד. שלום יונתן.
1: שלום אורן אחי.
0: מי שלא יודע, אז יונתן מנגולד ביחד עם איתי רפאלי, אחינו האהוב, מובילים את כל הפרויקט הזה של קהילת הלומדים, קהילת העשיריות, הרבה שנים מלמד, מחנך, מורה של אהבה, והיום נזכה שהוא יוביל אותנו בשיעור הזה, יום מיוחד, שיעור מיוחד בגדלות הרבש.
1: אז אין יותר משמח מלהיות פה ביחד, אין יותר מרגש מלהיות פה ביחד. נשתדל לתפוס את הזמן הזה שקיבלנו מלמעלה. יום בשנה, מציינים יום בשנה, יש לנו סימן. אנחנו רוצים לנצל את זה טוב טוב, לקבוע חיבור חדש וחזק בינינו, ובינינו עם המורה שלנו, בינינו עם הנציג של הבורא שהגיע אלינו ללמד אותנו, ואנחנו פה עכשיו, יש לנו הזדמנות בסך הכל להתקשר איתו ולהרגיש, לממש, ממש לממש בינינו את תורתו, כי זה תורת הרבש. איך תופסים את כל חוכמת הקבלה משך אלפי שנים ומביאים אותה בצורה פרקטית למערכה של הקשר בינינו, למערכה לצאת מעצמי ולאהוב את הזולת. אז אנחנו נרצה שהשיעור הזה יהיה שמחה, מלווה במאמץ פנימי גדול, להיות שייכים באמת לאור הגדול שהמורים שלנו רוצים להכניס בתוכנו. נשתדל ביחד כמה שאפשר.
0: נתחיל אולי בציטוט הראשון שהכנו.
1: כן.
0: ציטוט מספר אחד בבקשה במערכת.
1: מתוך מאמר מטרת החברה א' של הרבש, ככה נפתח הספר, כתבי הרבש, עם הציטוט הזה, עם המילים האלה. אנחנו נתאספנו כאן לתת יסוד על בניין חברה לכל אלה המעוניינים ללכת בדרכו ובשיטתו של בעל הסולם זצ"ל, שהיא הדרך איך לעלות במעלות האדם ולא להישאר בבחינת בהמה. שוב נקרא יחד את המילים האלו ונרצה ממש להתחבר למורה שלנו פה. אנחנו נתאספנו כאן לתת יסוד על בניין חברה. כבר מהשנייה הראשונה הרבש לוקח אותנו לעבודה המשותפת שלנו. אנחנו התאספנו, אנחנו פה רוצים לעשות את הפעולה הזאת ביחד, לבנות את החברה הזאת לכל אלו המעוניינים ללכת בדרכו ובשיטתו של בעל הסולם זצ"ל. אני כל פעם שאני קורא את זה אני מאוד מאוד מתפעל איך המורה הגדול, המקובל האלוקי הרבש, בשנייה הראשונה שהוא פונה אלינו הוא רק רוצה לקשור אותנו לעליון שלו. כמה אנחנו יכולים לראות מזה, ללמוד מזה, לספוג מזה, איך המקובלים עובדים. וככה כמובן גם המורה הגדול שלנו הרב דוקטור מיכאל לייטמן רק מעביר אותנו הלאה לרבש, והנה הרבש רק מעביר אותנו לבעל הסולם, בעל הסולם לכל המקובלים ולבורא, ואנחנו בשרשרת הזאת עכשיו רוצים להיכנס ולהשתייך לזה, להשתייך לשיטה הזאת. לכל אלו המעוניינים ללכת בדרכו ובשיטתו של בעל הסולם זצ"ל, שהיא הדרך איך לעלות במעלות האדם ולא להישאר בבחינת בהמה. מה יותר מופלא מזה? אנחנו רוצים לקיים ולשמש את הדבר הזה עכשיו, לממש את הדבר הזה פה בינינו. אורן אחי,
0: הכנו עוד משהו יפה. ציטוט מספר 2, אומר הרבש כך, שהאדם מתחיל לעשות חשבון הנפש על מטרת החיים, מהו ובשביל מהו, זה נקרא שהאדם מרים ראשו מזרם החיים, שבו נמצאים כל הנבראים, ואין להם זמן לחשוב על מה שהם, אלא הולכים עם הזרם, שהמים הולכים שם. ואין אף אחד שיהיה באפשרותו לראות את הסוף. היינו, לאן הזרם החיים הולך. ורק הוא, האדם הזה, מטעם שחוסר התענוג גורם לו להגביה את ראשו למעלה, בכדי להסתכל על המטרת החיים. אז הוא רואה ושומע כמו כרוז מלמעלה, שאומר לו שהעולם נברא על הכוונה להיטיב לנבראיו. אלא בכדי לטעום את טעם ההטבה הזו, אומרים לו מפי ספרים ומפי סופרים, שיש תנאים בכדי להגיע לטוב הזה, המכונה מטרת הבריאה. הרבש מאמר נס החנוכה. אולי יונתן תוכל לקרוא שוב וקצת להסביר.
1: בשמחה. שהאדם מתחיל לעשות חשבון נפש, מתחיל לעשות חשבון הנפש על מטרת החיים. מהו ובשביל מהו. זה נקרא שהאדם מרים ראשו מזרם החיים, שבו נמצאים כל הנבראים, ואין להם זמן לחשוב על מה שהם. תראו באיזה... פשוט מחלץ את הנשמה הרבש. מוציא אותנו מכל הזרימות של העסקים המדומים של העולם הזה, ורוצה להרים אותנו למעלה, בואו נתכוון לעלות איתו פה. אלה הולכים עם הזרם, שהמים הולכים שם, ואין אף אחד שיהיה באפשרותו לראות את הסוף. היינו, לאן הזרם החיים הולך. ורק הוא, מטעם שחוסר התענוג גורם לו להגביע את ראשו למעלה, בכדי להסתכל על מטרת החיים. רבש מציין לנו פה את הטריגר, שחייב להיות איזה משהו, איזה שמציק, איזה נקודה שבוערת, שלא רוצה מנוח, שהיא מחייבת את האדם להרים את הראש ולשאול מה קורה פה. מה קורה עם כל המציאות הזאת, המדומה הזאת, הזרם הזה שלא מוביל לשום מקום, ואיפה המטרה של החיים. לאלה רבש מדבר, ואפשר לראות עליו מהחיים שלו, כמה היה פורץ דרך, וכמה חיפש כל הזמן להרים את הראש מהזרם, ולראות זרם אחד, איך להגיע לכוח האהבה וההשפעה, איך להגיע לבורא. אז בוא נראה איך הוא ממשיך לכוון אותנו לשם. אז אותו אדם שלא יכול, כי הוא חסר מנוח, מסתכל על מטרת החיים, ורבש ממשיך, אז הוא רואה ושומע, זה אותו אדם, רואה ושומע. אם יש לו שאלה, אז הוא רואה ושומע כמו כרוז מלמעלה. שאומר לו שהעולם נברא על הכוונה להטיב לנבראיו. כרוז מלמעלה שאומר לו שהעולם נברא על הכוונה להטיב לנבראיו. אלא בכדי לטעום את טעם ההטבה הזו, כי עכשיו איפה אני לא טועם את זה. אבל יש תכלית. איפה אני והתכלית? יש פער עצום, אבל יש תכלית. אז כדי לטעום את ההטבה המופלאה הזאת, אומרים לו מפי ספרים ומפי סופרים, שיש תנאים בכדי להגיע להטוב הזה, המכונה מטרת הבריאה. איזה פשוט קהל מטרה שהרבה שם לעצמו. מי שלא יודע מנוח, מי שחייב תשובות, הוא שואל. ואותו אחד ששואל, יש לו נתיב, יש לו הכוונה, רבש מושיט יד לאותו אדם, המקובלים מושיטים יד לאותו אדם ורוצים לכוון אותו. כי לבד האדם יכול למצוא את עצמו עבוד בדרך להגיע למטרה הזאת, אבל יש הכוונה, מפי ספרים ומפי סופרים. אפשר ללמוד על התנאים האלה, אז אנחנו פה בשביל זה, ואני חושב שעכשיו אולי זה יהיה גם טוב שנשמע קליפ של המורה שלנו, ונוכל עוד יותר לספוג ולהרגיש את המהלך הזה.
0: כן, הקטע שנראה עכשיו זה מתוך שיעור מיוחד שנתן הרב על גדלות הרבש במעמד מיוחד, בכנס שהיה לנו בצפון הארץ. נתחבר אל הרב, נתחבר לבני ברוך, נקבל כוח. קליפ מספר אחת, בבקשה.
1: תוך כדי הקליפ יכולים לרשום נקודות, לציין לעצמכם, אחר כך נדבר על זה, חשוב לנו, תפסו כמה שיותר, יש פה אוצרות גדולים בקליפ הזה.
2: זכינו לזה שהיה לו בן הבחור, רבי ברוך שלום הלוי אשלק, שהוא באמת היה מסור לאביו, וכמה שיוכל ממש כתב מילה במילה מה ששמע בספר שמעתי, מה שקיבלנו, שבלי ספר הזה לא היינו יודעים איך להתחיל, איזה התקרבות לבורא, איך להתחיל את הגילוי, איך להבין מה קורה. כי להבין, הכוונה היא שאני אתחיל להרגיש את החומר בפנים, במשהו, ואחר כך האגרות שלו הן יותר פשוטות מאגרות של בעל הסולם, והעיקר זה המאמרים שבאמת לא ידעתי איך שזה יקרה ושמה יצא מזה. שביקשתי ממנו לכתוב לי כמה מילים על מה לדבר בקבוצת חברים, שהוא אמר שאנחנו צריכים להתארגן בקבוצה עם אותם האנשים שהבאתי מההרצאות שלי מתל אביב, חילונים, בחורים צעירים. הוא אומר, תעשה איתם ישיבת חברים. אני לא ידעתי על מה אני אדבר, איפה כתוב מה לעשות בישיבת חברים, ועל מה בדיוק, מה אני אספר להם פרשת השבוע, מה אני אדבר, אני נשב נלמד תלמוד ספירות. ואז הוא הבין את זה, אני אמרתי לו את זה, אני זוכר איפה זה היה, אותו ספסל עדיין קיים בפארק, אני מבקר שם לפעמים. אני זוכר שהוא התיישב, אמר, יש לך על מה לכתוב? לא היה, אלא כרגיל קופסת סיגריות. אני הצאתי לו את הנייר, אלומיניום הזה, והוא כתב. אנחנו נתוספנו כאן, והוא אמר את זה. ועל זה דיברנו. אני הבאתי את, לא שאני קראתי להם את הנייר, כן, מה שכתוב, ולא שסיפרתי להם בעצמי, אלא הבאתי להם וקראנו יחד מה שהוא כתב. כמה פעמים קראנו ועל זה דיברנו. זאת הייתה ישיבת החברים הראשונה. ופעם שנייה, בעוד שבוע ימים, אמרתי לו, כבר לפני יום חמישי, בימי חמישי היה לנו כמו שהיום, כמו שעכשיו, בשעות כאלה, היינו מתאספים כל שבוע. אמרתי לו, מה אני אדבר השבוע? אז הוא כבר אמר, בסדר, אני אכתוב. וכבר הוא כתב בבית בצורה דף נייר והכל. אחר כך קנינו לו מכונת כתיבה מכנית, אחר כך בעוד שנתיים שלוש התחילו לצאת לייצר מכונות החשמליות, וכך הוא היה כותב שעות שעות כל יום. זה לא פשוט. להשתדל לרדת מהמדרגה גבוהה למצב שאתה צריך לכתוב, ואתה צריך לכתוב כך שזה יראה מספיק מותאם לסביבה איפה שאתה נמצא. בכל זאת אתה כותב כמו רב גדול, זאת אומרת לשון חייב להיות בהתאם לזה. כל הסלנג, כל התהליך שאתה כותב, הכל חייב להיות לפי הסגנון שמשך אלפי שנה קיים באותה ספרות התורנית. ואתה צריך להוריד את הרוחניות לדרגה שיבינו התלמידים שלך הפשוטים שהגיעו חילונים ממרכז תל אביב, שאולי אפילו חלק מהם לא גמרו בית ספר, בחורים פשוטים, כן, אבל עם הרצון טוב. וחוץ מזה אתה צריך בכל זאת לכתוב בצורה כזאת, לא שזה יהיה מובן לגמרי, שזה יהיה מובן אחרי שאדם נותן נגיעה. רק למי שמסוגל לתת נגיעה מתוך נקודה שבלב, הוא יתחיל לראות במאמרים האלו דרכו מעלה מעלה מעלה, אחרת מישהו אחר לא יראה. או מישהו עם נקודה שבלב אבל אם לא נותן נגיעה, גם כן נראה דברים ככה, מה שנמצא מבחוץ ולא פנימה. אז כל זה דורש הרבה מחשבה בכתיבה, כי יש כאן כמה דברים הפוכים שאדם שכותב כאלו טקסטים הוא צריך ללביש זה את זה וזה בזה. ולכן ממש שהיינו בדרך כלל חוזרים מהטיול שלנו יום יום מתשע עד אחד, ואחר כך הוא היה משהו אוכל, הולך לישון, וקם אחר כך כבר מכין את עצמו לשיעור, לשיעור ערב. שיעור ערב היה מתחיל בחמש בערב כבר. כל יום למדנו משלוש עד שש לפנות בוקר, ומחמש עד שמונה וחצי בערב. אז ראיתי שאפילו לישון הוא לא הולך אחרי הטיול איתי, שלפעמים אין לו זמן, הוא לא מסוגל. עד כדי כך אדם בגיל 85 היה מקריף את עצמו כדי להשאיר לנו את האוצר כל כך גדול שאנחנו היום יכולים להשתמש בו, ועוד ועוד ועוד להוציא משם אבני דרך לדרכנו, עקרונות. וחוץ מזה אנחנו צריכים להבין שהעיקר מה שהוא עשה זה כמו כל המקובלים בכלל, הם עושים תיקונים ברשת קשר בין הנשמות, בזה שכל אחד מתקן את עצמו ולהתקשר לנשמות האחרות, אז מתוך זה רשת הזאת היא מתחילה יותר לעבוד. זה בדרך כלל מה שעשה בעל הסולם ואחר כך רבש, הם קרבו את הרשת הזאת אלינו, שאנחנו נוכל יותר מהר, יותר קל להתקשר אליה. לכן הכנס שלנו לכבוד יורצית רבש הוא כנס איחוד, שרק באיחוד שם אנחנו נגלה את מצבנו הנצחי השלם. ואני מאוד מקווה שאנחנו נעשה זאת. אדם חייב תמיד לחיות כך שהרגע הבא זה אותו הרגע שאני כבר מתחיל סולם הרוחני. גמרתי את ההכנה. ותאמינו לי שכל המקובלים הם נמצאים איתנו גם עכשיו ומחזיקים אותנו ומחבקים אותנו ומאוד מאוד פועלים כך שלאותו האזור איפה שנמצאים הלבבות שלנו בתוך המערכת הזאת באמת ייכנס אור ויקדש אותנו ואנחנו נתחבר אליהם. לחיים.
1: לחיים, לחיים, זה חיים, מה שעכשיו שמענו, זה חיים. תראו מה אומר לנו פה המקובל, כל כך מופלא. אדם חייב תמיד לחיות כך שהרגע הבא, הוא אותו רגע שאני כבר גמרתי את ההכנה, ואני מתחיל את הסולם הרוחני. עכשיו אנחנו נמצאים, היה הרגע הזה, אנחנו ברגע הבא, אנחנו רוצים עכשיו להתחיל את הסולם הרוחני. וכל המקובלים איתנו גם עכשיו. מחזיקים ומחבקים אותנו ומאוד מאוד פועלים כך שלאותו האזור שבו נמצאים הלבבות שלנו בתוך

0: יותר מצומצם, אז רצינו להציע ולאפשר, רואים אחד השני על המסכים, מוזמנים להתחבר, לזוז קצת בין החדרים, מדריכים גם יכולים לעזור בזה, אם אנחנו 2, 3, 4 חברים יכולים לזוז, לבקר חברים בחדר אחר, זה לא פשע, נרוויח מזה ברוב המדרת מלך, תוספת חיבור חזקה עכשיו בסדנה הקרובה, ובכלל, תרגישו חופשי לעשות כאלה נדידות. בסדר? אז זה עכשיו בשביל הסדנה, ובואו נדבר קצת, בואו נשחט את זה ונמשש מתוך מה ששמענו עכשיו, ובכלל, מתוך כל מה שאנחנו ספוגים במהלך השנים שאנחנו לומדים את החוכמה הזאת, בואו נדבר קצת, מה זה הרבש עבורנו? במה הרבש כל כך גדול עבורי? מה מיוחד בו? מה מיוחד בדמותו, בפועלו? בכל מה שאני מצליח לספוג ממנו, בואו נשתף את זה עכשיו בסדנה ונעביר את זה לחברים. בסדר? במה הרבש מיוחד עבורי? על מה אני יכול להצביע בדמותו, בפועלו, ומה הופך אותו לכל כך גדול עבורי? בבקשה.
1: ניקח לנו 5 דקות. בהצלחה.

0: התרגשות גדולה. ובאמת, מה אפשר להגיד? פשוט קטונתי מלהגיד על דברים גדולים, על כאילו, על הדמות, על המורה, לא יודע. כל מה שאנחנו עושים זה בזכות בין היתר לרבש, גם בעל הסולם ורב לייטמן, אבל אין ספק שהחותמת של הרב, של הרבש היא עמוקה. ושנבין את זה עם הלב שלנו. אני מעביר ליעקב.
1: תודה, תודה. אני שמח לראות אתכם לא רק בשיעורי בוקר. גם אילן פה איתנו, אני רואה אותו, ממש כיף לראות אתכם. אני בשיעור הבוקר, אחרי ששמעתי את הרב, שגם כן למעשה זה לא היה שיעור רגיל, כי הוא לא קראנו שם קטעים, אלא פשוט הוא דיבר על היחס. אבל סיכמתי אותו לעצמי בשתי מילים. אמרתי, בעל הסולם נתן לנו את המה, על מה אנחנו מדברים, והרבש נתן לנו את האיך, תרגם לנו את זה לצעדים, לדברים של משמעות, זאת אומרת של איך בכלל עושים את הדברים שאבא שלו, זיכרון לברכה, סיפר לנו. זה בהחלט יום מיוחד שמחבר לי כאילו קצוות של פאזלים, מחבר לי חלקים שונים שהם מפוזרים על השולחן, ואני מלא הודעה על זה. ואני מעביר את ה... דווקא לאילן, שכל בוקר אנחנו מתראים מתי שאני כבר מגיע.
2: כן. כן, הייתי, בשבילי זה המאמרים של רבש. כאילו, זה אמת, אתה מרגיש שזה פשוט האמת, וזה האמת על החיים שלך. וזהו, זה כאילו, זה הדבר, זה גם משכנע אותך, ללכת בדרך הנכונה. ממש, זה מאוד מיוחד, מאוד, כולם היו צריכים ללמוד את זה. כאילו יותר מ, אתה יודע, יותר מכל דבר. וככה בונים חברה. וחיים חברים. מי לא דיבר?
1: תביר, כולם לא דיברו.
2: כולם לא דיברו. אז שלום. שלום, שלום.
3: תודה, תודה. כן, בעל הסולם, הוא בעל הסולם, ואני מרגיש שרבש הוא הביא לנו סולם קצת יותר קטן, שנוכל ככה להתחיל במדרגות יותר קטנות לחבר'ה שלא שוחים בעומק החוכמה.

0: בקומה הזו, צעדים קצת יותר קטנים, וכמובן קישר את זה אלינו, לחברה, שזה הדבר המרגש ביותר מבחינתי אצלו, שכל התורה כולה משתייכת ועוברת ליחס בין החברים. חיים, ערן.
1: תודה, שלום. באמת יש משהו מאוד אמיתי במאמרים האלה. כל פעם כאילו מתחילים מתחילה להסביר לנו מהי מטרת הבריאה ומהו תיקון הבריאה, לוקחים איזה משפט מאוד עמוק, ותוך כדי המאמר ממש ומסבירים אותו לעומק, שמנסה שנוכל להבין אותו ברגש, אפילו בעומק הנשמה, למה הכוונה. אבל באמת כל מאמר זה קסם, וממש מראה את הדרך הרוחנית. תומר.
2: מה הוא גדול עבורי? בזה שהוא עדיף רוחניות ולגלות את הבורא מאשר גשמיות.
3: חזרנו חברים, אנחנו רוצים עוד להתעיין ברבש לתוכנו. נקרא עכשיו טקסט מאוד מאמר יסודי מאוד של הרבש, שמדבר בדיוק על הקשר בינינו, על העבודה שעכשיו שמענו אתכם בסדנה, כמה אתם כבר בתוכה. נמשיך את זה מתוך מאמר מה לדרוש מאספת חברים, קטע מספר 3. כל אחד צריך להשתדל להביא לחברה רוח חיים ומלוא תקוות, ולהכניס מרץ בחברה, שכל אחד מהחברה תהיה לו יכולת לומר עכשיו, לומר לעצמו, עכשיו אני מתחיל דף חדש בעבודה. בוא נרגיש שהרבש עכשיו נותן לנו הכוונה מאוד מאוד פרקטית לנו, לתוך העשירייה, להכניס עכשיו לבריד לכל רגע, לכיול המחשבה שלנו מההתחלה. כל אחד צריך להשתדל להביא לחברה רוח חיים ומלוא תקוות, ולהכניס מרץ בחברה, שכל אחד מהחברה תהיה לו יכולת לומר לעצמו, עכשיו אני מתחיל דף חדש בעבודה. עכשיו אני מתחיל דף חדש בעבודה. כלומר שמטרם שבא לחברה, הוא היה מאוכזב מעניין התקדמות בעבודת השם. לפני שנכנסתי לשיעור הזה, הייתי בכל מיני עסקים, זרמי החיים, אני לא יודע מה תרד אותי, אבל עכשיו הגעתי לחברה. פה במאמץ המשותף אנחנו מושכים האור שפועל עלינו. אז מטרם שבא לחברה היה מאוכזב מעניין התקדמות בעבודת השם. מה שאין כן עכשיו, החברה הכניסו בו רוח חיים מלא תקווה, שהשיג על ידי החברה ביטחון וכוח התגברות, כי מרגיש עכשיו שיש בידו להגיע לשלמות. אנחנו פה עכשיו ישבנו ושמענו את קבוצת המיקוד, קיבלנו מלא ביטחון מהחברים. איך כל אחד מלקט משהו מהמורים ורוצה את זה בתוך החיים שלו. כי הגענו לחברה, הכניסו בו רוח חיים. כי על ידי החברה השיג ביטחון וכוח התגברות, כי מרגיש עכשיו שיש בידו להגיע לשלמות. וממשיך הטקסט. וכל מה שהיה חושב שעומד לנגדו הר גבוה, וחשב שאין בידו לכבוש אותו, אלה באמת הם הפרעות חזקות, ומרגיש עכשיו שהם ממש עין ואפס. והכל קיבל מכוח החברה, מטעם שכל אחד ואחד השתדל להכניס מצב של עידוד וקיום, אוויר חדש מהחברה. חבר'ה, זה המכניקה, זה ככה עובד, ורק דרך הרבה שאנחנו יכולים לספוג ולהבין את כל המערכת הזאת, איך היא עובדת. כל הזמן מניתוק לחיבור. כל הזמן התגלה ניתוק יותר גדול, ואנחנו נקבע חיבור יותר חזק. כל הזמן זה לא יהיה בכוחי ועוצם ידי, אלא רק מזה שאני אבוא לחברים, אבוא לחברה, אני אוכל לקבל את התוספת הזאת. זה לא שמשהו לא בסדר בי, ההפך. אני מגלה כמה כולי אגו, רצון לקבל ולא בסדר, ורק דרך דרככם אני יכול להתרפות. הרבש רוצה להכניס את זה בתוכנו, ואנחנו רוצים להמשיך לספוג את זה.
4: אני רוצה כאן להוסיף, עכשיו שיונתן קרא, אז המשפט הראשון מאוד תפס אותי, ואני חושב שכדאי לנו ממש להרות אותו עמוק עמוק בתוך הלב שלנו, כעצה מהרבש איך לצאת מכל מצב. לפעמים אתה מרגיש שאתה לא בכוח, לא בהתרוממות, לא בהתפעלות, לא מוצלח, לא זה, לא פה, לא שם. מה לעשות? איך להתרומם? אז יש פה עצה שהיא טובה לכל המצבים. איך אני יוצא מכל מצב שאליו הבורא מכניס אותי. כל אחד צריך להשתדל להביא לחברה רוח חיים ומלוא תקוות. העצה הזאת היא מוציאה את המבט שלי. אני כל הזמן מסתובב עם מדהום, בודק את מה המצב, איך אני מרגיש, לא רק בגשמיות שזה קורה מאליו, אלא אפילו ברוחניות. אני מתקדם, לא מתקדם, מצליח בדרך הרוחנית, לא מצליח, מתחבר לעשירייה, מתחבר לבורא, מתחבר לרב, מתחבר לרבש או פחות. כל הזמן המדחום שלי כאילו בודק מה המצב שלי. בבדיקות האלה שום דבר רוחני לא יצא ממני. למה? כי אני מכונס פנימה לתוכי. איפה הבורא מחכה לי? מחוץ לי. איך הוא מכריח אותי לצאת מתוך עצמי החוצה כדי לפגוש אותו? בזה שהוא מפנצ'ר אותי. מאיפה אני אקח כוח? ממנו. איפה הוא נמצא? מאחוריכם. מה רבש עושה לנו פה? זה כמו שלוקחים פותחן של פקק שעם וחולצים אותו מהבקבוק. הרבש מחלץ אותנו מתוך הבדיקה הזאת עם המדחום, מה מצבי, מה מצבי, ומרים לנו את המבט. אתה צריך להשתדל להביא לחברה, לחברים, רוח חיים ומלוא תקוות. יש לי רוח חיים לתת להם? אף אחד לא שאל אותי אם יש לי. יש לי מלא תקוות לתת לכם? לא אכפת לאף אחד. אם אני רק ארים את המבט מתוך עצמי אליכם, ואעביר את אותו מדחום הזה שכל הזמן תקוע בתוך עצמי אליכם, וראה איך אני מזרים אליכם רוח חיים ומלוא תקוות, פתאום מקור הכוחות הנעלם ייפתח לי. כי במשהו עליתי על התאמה לכיוון שבו הוא זורם, החוצה, להשפעה טובה, לכולם. בכל משפט של הרבש מחכה לנו עומק אינסופי של גילויים. אנחנו צריכים לעקוב אחרי כל מילה והעצה שלו ולהתפלל ממש שהשם יאיר עינינו להרגיש מה הוא אומר לנו. לאן הוא מביא אותנו? הוא מעלה אותנו מעולם לעולם. קליפ מספר 5 של הרב על העבודה של הרבש. בבקשה.
5: אנחנו לא מכירים מה עשה רבש. אנחנו לא מכירים ששיטה שלו זה לא שיטה שלו, זה כך מקובלים כל הזמן עשו, אבל איך שהוא סידר את זה במאמרים דווקא ובצורה עקבית, וכל פעם זה ממש ודאי שהיינו רוצים שזה יהיה איזה חיבור דידקטי מאוד יפה, 1, 2, 3, 4, אתה יודע, כמו בספר בישול, קח 200 גרם אלו, תוסיף חצי כוס מים, ותקבל, אבל זה לא טוב, כי כך אנחנו לא היינו יכולים לקשור כל הדברים יחד. הבעיה היא למה הם כותבים את זה בצורה כזאת, שאנחנו בזמן שקוראים, אנחנו קושים בתוכנו כל מיני כלים, מזמינים בהתאם לזה אורות, וזה נעשה לא על ידי שאני לוקח 200 גרם זה וחצי כוס מים, וזה כמו במתכון, או בפעולות נגיד טכניות באיזשהו ספר הוראות, 1, 2, 3, אלה, כשהם כותבים, הם כותבים את זה בצורה כזאת שזה מוליד בנו כלים, שזה בונה בנו דברים, מעורר המאור המחזיר למוטב. אם היינו עושים את זה כמו במתכון, לא היינו מעוררים מאור המחזיר למוטב, כי לא היינו קשר עם המאור. כשהוא כותב בצורה כזאת, כמו מאמר, אז יש שם פעולות שהן קשורות למאורות. וזה מה שהוא עשה. ולכן, מה שאנחנו מגלים במאמרים שלו, זו ההדרכה. זו ההדרכה. אנחנו רואים הבדל עצום בינו לבין בעלי הסולם, בזה שבעלי הסולם הוא אקדמאי. הוא מסביר את זה מגובה, הוא מסביר את זה בצורה של טכניקה, של לא, שיש שם, כל הטכניקה זה טכניקה של אורות, טכניקה רוחנית, אבל בכל זאת זה לא שאנחנו מתחילים משהו לעשות עם זה. בלי מאמרי רבש, אין לנו אוצר כזה, או משהו קרוב לזה, לא באף מקום, לא בחסידות, שהיא עשתה הרבה, כל התלמידי בעל שם טוב, מה שהם כתבו, עשו הרבה מאוד, כדי להבין את הארי. כמו שבעל סולם כותב, שעל ידי הקבלת הארי ועבודת השם של בעל שם טוב, אז אנחנו כבר נמצאים בפתח הגאולה. אבל אתה רואה, זה רק פתח. היום אנחנו משתדלים לממש את כל הכתבים האלו של בעל סולם ורבש.
3: אז אנחנו רוצים היום להשתדל לממש את כל הכתבים האלו של בעל הסולם והרבש, כי אנחנו רוצים ללמוד איך לעבוד בצורה כזאתי, שאנחנו נוכל, בדיוק כמו שהרב פה הסביר, לספוג את כל המאור שטמון בכתבים האלה. ממש להשקיע מאמץ ולתת עבודה, שאנחנו נהיה שייכים וראויים לפעולות האלה. כמו שהוא כתב לנו פה, בזמן שאנחנו קוראים, אנחנו קושרים בתוכנו כל מיני כלים. בזמן שאנחנו קוראים, אנחנו קושרים בתוכנו כל מיני כלים, אנחנו בהתאם לזה מזמינים את המאור אלינו. עצם הקריאה שלנו כבר בונה בנו דברים טובים ומעורר את המאור המחזיר למוטב. אז אנחנו רוצים לדבר בינינו איך אנחנו נהפוך את החיים שלנו כעשירייה לעוד יותר קשורים לרבש, לתורה שלו, לשיטה שלנו. בוא ניכנס לסדנה נוספת ונדבר את זה. איך אנחנו כעשירייה יכולים להגביר את הקשר שלנו לרבש? סדנה 5 דקות, בבקשה.

אז באמת לחיים גדול שבאתם, תודה רבה חברים אהובים. איך אנחנו כעשירייה יכולים להגביר את הקשר שלנו לרבש? קודם כל אנחנו בקשר ישיר איתו, כי אנחנו כל הזמן קוראים את הכתבים שלו, והרבש מתגלה דרך הכתבים שלו. אני חושב שאי אפשר שלא להתפעל מהצורה שהמקובלים, בעל הסולם בהתחלה, אלו שלפניו, והרבש עצמו, ראו דברים שבתוך הדעת אתה לא יכול להבין אותם, כי אתה רואה מאמרים שנכתבו לפני כמעט 80-90 שנה, שפוגעים לך היום אחד לאחד בחיים, לדרך התנהלות, לכל מה שקשור לעולם הגשמי. ומה שאני הכי תמיד אני מתפעל בו כל פעם מחדש, איך הוא ידע לזהות את הרב היקר שלנו, לזהות עוד אז בתקופה ההיא שהיו לו תלמידים לא פחות גדולים, היו לו הרבה תלמידים לרבש, בהתחלה קצת אחרי זה היו כמה ממש גדולים, ואיך הוא הצליח לזהות את הרב היקר שלנו, שהוא למעשה יהיה הגשר הזה שיפתח את החוכמה הזאת להמונים, מה שנקרא, שהיום כל אחד שרוצה ללמוד קבלה, וולקאם, כל עוד שיש לך את הנקודה שבלב, ואת זה הוא זיהה, ואני לא יכול שלא להתפעל מזה, וכמובן,

0: שאמר מקודם הרב בקליק, בגיל 85 להתבטל בכזאת צורה אבסולוטית מול כלל התלמידים שלך, על מנת שתהיה מוסוגל להעביר להם את האור של התיקון, זה מבחינתי יותר גדול מכל דבר אחר. לחיים, חיים, נכנסת? ססי יקר. ססי?
1: ססי, מיקרופון סגור?
2: לא, פתוח.
1: מוזמנת?
0: בכבוד.
2: אני לא שומע את כולם, אני לא יודע איך... אבל אני אגיד ככה, אם הוזמנתי, אז אני אגיד בקשר לרבש, אני רציתי להגיד גם בסדנה הקודמת שהוא, יש משהו, כאילו אני לא אדבר על מה הוא בפרקטי, אלא אני אדבר יותר על מה הוא נותן להרגיש, וזה דבר מדהים, כי אני בדרך כלל, אני רגיל לדבר בבמות, בסדר? זה כאילו לא זה, ואני מדבר, וזה, וכאילו פתאום, אתה יודע, כאילו אני פתאום, רני אמר לי משפט, אתה יודע, בהתחלה שזה, תרגיש את הרבש, הרגשתי אותו דרכי, כאילו באמת כאילו הרגשתי את דרכי, והרגשתי שזה כאילו פשוט עוצר נשימה, כאילו משהו כזה, זה כאילו היה באמת חוויה מדהימה. זהו, יעקב.
1: אברהם לא דיבר, ואני רואה אפילו כמה אברהמים, אז אני לא יודע להבחין ביניהם. והמצלמה פתוחה.
2: המצלמה פתוחה?
1: לא, אני, אברהם מוזמן. אני דיברתי קודם.
2: אוקיי. אברהם?
3: בקטע שם בפירה, שמה אם באמת אפילו פעמיים, אני רק כאילו מתפתח הבא, זה פרדים, ואני שואל, צי כפי. יש גם, יש לו גם דולי. אני עוד לא דבר, אני רק רוצה להיכנס, תומר, אני יותר נכנס.
1: אברהם שתיים, אליך.
4: כן, חברים יקרים וגדולים, אני בשמחה גדולה, בהתפעלות ענקית, אנחנו מדברים על רבש, אנחנו מדברים על הרב שלנו הגדול, ואנחנו כל זה עכשיו ניקזנו למקום המיוחד הזה פה, שהתחברנו פה ביחד שני עשיריות. איזה דבר גדול זה. איך אמר לנו בהתחלה, אנחנו התכנסנו כאן, הנה הבאנו את כל מה שעכשיו, כל ההכנות שעשינו עד היום, לנקודה הזאתי. שהבאנו את עצמנו לחיבור יותר גדול, לעוד אהבה. זה מה שרבא שהיה רוצה. זה מה שהרב שלנו רוצה. זה מה שהבורא רוצה. לחיים.
5: חזרנו חבר'ה, אנחנו נשמח אם יש שאלות, אם רוצים לשאול, אז אנחנו פה בשביל זה. ותוך כדי שאלות גם נרגיש שאנחנו ממשיכים את הרוח הזאת שנבנתה עכשיו בסדנה. ממש דרך כל שאלה של חברה, של חבר, נרגיש איך אנחנו בעיגול ומשלימים ובונים עוד יותר את הקשר שלנו עם המקובלים.
6: בשיעור הזה אנחנו יכולים לשאול על כל מה שקשור לעבודה שלנו בעשירייה, בכלי הישראלי, בבני ברוך. זה הזמן שלנו. השיעור הזה של יום רביעי, אנחנו מגדירים אותו כשיעור של הכלי הישראלי. כל חבר והברה מוזמן, כל העשירייה מוזמנת, זה המקום לברר ולהרגיש. רחובות 10, בבקשה.
7: מדהימים. אורן, יונתן, אוהב אתכם, אוהב את כל הכלי. קשה לו לאהוב פה. הרבש גם אותו דבר. רציתי לשאול, הרב אמר בכמה, לפני שני שיעורים בוקר, שיש חוסר בקהילה שלנו למצב רוחני, לתפוס את הדבר הרוחני, את התפקיד הרוחני. באמת לא הבנתי, כי אני רוצה לקחת את זה, אבל אני לא יודע מה לקחת. אז בבקשה תעזרו לי.
5: אז אם אתה לא יודע מה לקחת, מה אתה יכול לעשות, פאביו היקר?
7: אני רוצה להתחבר, ושיגידו לי מה זה התפקיד רוחני, כי לא הבנתי על מה הוא יכוון.
5: יופי, מעולה. אז יש לך אחלה עבודה שאתה יכול לעשות ביחד עם העשירייה שלך, יכול לעשות בתוך הלב שלך, לדרוש את הדבר הזה שנקרא חיבור, ולדרוש גם לקבל מלמעלה תשובה איך לממש את זה, איך התפקיד הזה צריך להתבצע בדיוק. איזה תשובה, יונתן, אורן, איזה תשובה מישהו בכלל יכול לתת לך? גם הרבש, לשם הוא שולח אותך בדיוק. קראנו את זה בדיוק בטקסט, אתה מקבל את ההזדמנות לדרוש את הכרוז מלמעלה. ועכשיו אתה יכול להיכנס, דווקא עם כזה חיסרון, אתה יכול להיכנס טוב טוב טוב למאמרים, לכתבים. בדיוק את זה לבקש. את הקשר, את התפקיד, את ההבנה איך ליישם את זה, כי אני רוצה חיבור. אני מזהה כמה אני הפוך מזה, אני מזהה כמה יש פער אדיר. אבל זה מה שאני רוצה, אז אני רוצה תשובה על זה, בכלים איך לעשות את זה. זה כבר דבר מאוד גדול ויפה מה שציינת פה. אני רוצה ואני לא יודע איך. לפני זה המצב, כאילו אני, וואלה, אני מבין את הפעולה. נכון? בדרך כלל, שהגענו לחוכמת הקבלה, אנחנו אומרים, בסדר להתחבר, מה אני יודע להתחבר? מתחבר עם החבר'ה, מתחבר בעשיר, מתחבר בכל מקום, יודע מה זה חיבורים. אנחנו סחבקים. עם ישראל יודעים מה זה חיבור. רק כשאני מתחיל לברר בפנים, אני רואה את הפער ביני לבין הדבר הזה שנקרא באמת חיבור. עכשיו יש עבודה. תודה רבה.
7: תודה לכם. תודה, אני יודע.
5: WH29.
8: היי, שלום, ערב טוב לכולם. שאלה היא כזאת, אם בעבודה, בעשירייה, מרגישים את המשיכה, ממש משיכה עמוקה ורצון, וכזה חיסרון גדול ש... אין, כאילו, כמו שבן אדם רעב מאוד, שרוצה לאכול, הוא רוצה לשתות, שמח והכל, והוא רוצה לתת, והוא מרגיש ולפעמים אפילו רואה, נעזוב את ההרגשה, אפילו רואה את הדחייה, זה כאילו שהוא מרגיש שלא צריכים את זה, לא צריך פשוט. וכמה שבן אדם הזה שרוצה לתת, הוא מחובר לזה שהוא מתפלל לבורא, והוא מרגיש, יש לו הרגשה שהוא נשאר לבד אחד על אחד עם הבורא, והוא מתפלל ומבקש על העשייה, על החברות, על הכל, כאילו על החיבור, וזה לא עובד, ופתאום כאילו, סליחה, אני מתרגשת פשוט, זה מאוד, אני מדברת על עצמי, אוקיי? זה מאוד עמוק, וזה קצת, זה לא קל, ומה לעשות במקרה הזה? אני מאבדת פשוט, מאבדת את ה... אני מאבדת כוונה.
6: כן, תודה רגינה על השאלה. ברוכה הבאה לעבודת העשירייה. אמרנו שהעשירייה זה מעבדה. כל עוד האדם שם את עצמו אני מול הבורא, יש לו חיים פשוטים. פתאום הוא מגיע לבני ברוך, לרב, אומרים לו, תשמע, חביבי, יש לך מקום, עבודה. קוראים לו עשירייה. מה יש בעשירייה? יש חברים, יש חברות, שהם שונים ממני מאוד. מאוד. תסתכלו כל אחד על העשירייה שלו. שונים, שונות. לא רק בגשמיות שונים ושונות ממני, שזה עוד מלא. אפילו ברגשות ובהבחנות הרוחניים, הם לא כמוני. נגיד בעשירייה שלי, יש חבר שהוא מתרגש מזה שקוראים מאמרים ארוכים של הרבש ביחד, בשבילו זה כמו ללכת למסע בטבע העליון. והוא רוצה שאנחנו בעשירייה נקרא מאמרים ארוכים של רבש ביחד. מצוין. על ידו מקובל אחר. הוא אומר, לקרוא הרבה ביחד, זה אנחנו עושים בשיעור. כשאנחנו נפגשים, אני רוצה לשמוע אתכם, את התשוקה שלכם, במילים שלכם. אני רוצה שכל האור של הרבש והרב יעבור אליי דרככם. אז הוא לא מתלהב לקרוא טקסטים ארוכים ביחד. הוא יותר רוצה לשמוע את החברים מדברים. סתם נתתי לך ציר אחד, שבתוכו יש לי חבר אחד בעשירייה שהוא בקצה הזה, וחבר שני בעשירייה שהוא בקצה הזה. וכך את יכולה למצוא בכל אבחן כמעט שוני מובנה בינינו החברים והחברות. עכשיו, מה זה גורם לנו? זה גורם לנו כל פעם לברר מי אלה האנשים שהעמיסו לי על הראש. הרי אני בסך הכל רציתי להגיע לקשר עם הבורא, פתאום מצאתי את עצמי בתוך חבורת חסמבה. מה לי ולהם? כשבאמת מבררים עם עצמנו, זה לא במלל, מגלים שבכל חבר שלי יש תשוקה עצומה להידבק באור העליון, להידמות לו, ללכת בדרכיו. והיא זו שהביאה אותו אל הרב, אל הרבש ואל העשירייה שלי. כל מה שהוא מציע למשל לעשות זה מתוך התשוקה הזאת. בגלל שאנחנו שונים, אז ההבחנות שלו שונות. אבל הבורא לא צריך את ההבחנה הזאת או את ההבחנה הזאת. הוא צריך שאנחנו ננסה להתקרב. אל מה להתקרב? אל דעתו ששונה משלי? לא, אף פעם אני לא אצליח. זה הבורא עושה אותנו שונים. וככל שנתפתח הוא יעשה אותנו עוד יותר שונים. מה הוא דורש? לתקן את מה שנשבר. וזה הקשר, היחס. האור העליון לא צריך אותי חכם, רגיש, מרגיש. הוא צריך אותי רוצה להתקשר מעל השבירות האלה שהוא מגלה כל פעם באבחן אחר. אני חוזר לשאלה שממנה פתחנו את הבירור. אני רוצה להשפיע עליהם והם לא רוצים, דוחים אותי. אז לבדוק. כדי להשפיע למישהו צריך להרגיש קודם כל אותו, מה הוא רוצה. מה יעשה לו התרוממות רוח לקראת הבורא? לכל אחד אולי זה שונה. ואז בעדינות לבדוק איך אני יכול להרים אותו לקראת הבורא במחשבה, דיבור ומעשה. אולי אני רוצה לתת לעשירייה 100 פעם ביום פסקה מרבה שמעיפה אותי לשמיים. וזה נותן להם עומס, גודש, כבר לא מפיק טעם. אז אני מצמצם את עצמי. ברמת המחשבה לא לצמצם. 100 פעם ביום אני אתפלל עבורם. הבורא, תקרב אותם. תן להם מחשבות לקראתך. אז צריכים לעבוד עם 3 השכבות האלה, דיבור, מחשבה ומעשה, בעדינות רבה, בעדינות רבה, ולהרגיש קודם כל אותם, ואז בעדינות איך אני מרים אותם. ואז, ומתוך תפילה לבורא, הוא יראה לך מה לתת, מה לצמצם וכן הלאה. אני מקווה שבמשהו נתתי לך התהלות לברר את הדברים, וכמו שיונתן אמר, תשובות תקבלי מלמעלה. תודה אחותי על השאלה.
5: שאלה בראשון לציון, בבקשה. מהזום. זה WH5, אז בסדר גמור. WH5 ואחר כך ראשון, מי שפתחתם כבר.
9: יש לי שאלה כללית.
10: אנחנו התכנסנו פה למפגש שתוכנן לפני חודש ימים, וממש הבורא סידר שזה יהיה ביום הירצת של הרבש, ויש לנו את הזכות גם לכבוד הסרט ימי תשובה להגדיל את החיבור, את האהבה בינינו. אנחנו פה בגדרה אצל חברה שפקחה את השולחן ואנחנו מתרגשות ורוצות להגיד לחיים, לבני ברוך, בנות, אז לחיים, בני ברוך, שנה טובה.
11: תודה רבה לכולכם, תודה רבה, תודה.

0: לחיים WH5, איזה דוגמה נתתן לכולנו, תודה רבה לכן. ראשון לציון, בבקשה.
1: טוב, יש לי שאלה כללית, אבל אתכם אני לא יכולה להתעלם מרגינו שקרה, אז מה שעשית אצלך בבית, אצלנו בעשירייה, זה משהו שהרים אותי ואת כולנו בצורה מטורפת, אז אני בטוחה שתעשי את זה עוד פעם. ולגבי השאלה הכללית, אמרנו שהרבה שהוא איתנו, אז מי שהגיע ל-125 מדרגות כבר לא איתנו, כאילו כן איתנו תמיד, מה שאותי משך להגיע לקבלה זה אולי דווקא על רקע של פטירה של אבי, שאומרת הרוח שלו איתי, אז אני אומרת, איך זה הולך באמת? אם מישהו לא הגיע ל-125, אז הוא חוזר עוד הפעם, הוא לא יודעת אם הוא זוכר מה הוא היה או לא היה, ומי שהגיע, אז הרוח שלו איתנו כל הזמן?
0: כן. שאלה טובה וחזקה, מיקי, נכון?
2: כן.
0: תודה. אני רוצה להקריא לנו קטע ששמענו ממש מרב לפני כמה דקות בקליפ, שהוא סיים אותו ככה. ותאמינו לי, שכל המקובלים נמצאים איתנו גם עכשיו, ומחזיקים ומחבקים אותנו, ומאוד מאוד פועלים, כך שלאותו האזור שבו נמצאים הלבבות שלנו בתוך המערכת הזאת, באמת ייכנס אור ויקדש אותנו. ואנחנו נתחבר אליהם. אז זה המקובל אומר, תאמינו לי שככה עובדת המערכת, שנמצאים איתנו ומחוברים כל המקובלים. אנחנו, אין לנו עסק עם דיני נשמות, ושמי שיסתלק ולא בעולם הזה, ואין לנו גם יכולת למדוד מדרגה שלו, מדרגה של ההוא. יש נשמות שמתפתחות, כל הנשמות מתפתחות בתהליך אחד, להגיע לקשר עם הבורא, להגיע לגמר התיקון, זה הנתיב. אנחנו בעיניים שלנו המקולקלות לא יודעים למדוד ולברר, לא אבא שלי ולא דוד שלי ולא החבר שלי בעשירייה וגם לא המורה שלי. אנחנו צריכים להבין שיש פה כוח אחד של מערכת אחת שפועלת בחוק להיטיב לנבראיו, וכולנו בנתיב הזה. אז חלק בנתיב הזה עכשיו עם הגוף מלובש בעולם הזה, ויש חלק שהסתלקו או הזדקחו, גם אפשר להגיד. זאת אומרת, אותה הנשמה ממשיכה בתהליך, בעבודה הזאת, היא בצורה אחרת, שעכשיו מהעיניים הגשמיות שלי נסתרת, ומהשכל הגשמי שלי נסתר להבין את צורת הפעולה הזאת. אבל כל הנשמות נמצאות באותו תהליך, ותומכות אחת בשנייה בתהליך הזה. ואנחנו אז ביחד בנתיב הזה, ביחד עם כל המקובלים, ביחד עם כל מי שיש לו השתוקקות, להגיע לנקודה הזאת. גם עם כל מי שעוד לא גילה את ההשתוקקות הזאת, גם הוא נמצא בתהליך הזה. כי אף נברא לא יכול להיות מחוץ לתהליך הזה. מקווה שבמשהו זה נותן תשובה, מיקי, ואנחנו עוברים ל-H14.
3: היי חברים, ערב טוב. הרבה ש... הוא המקובל המיוחד בחבורה בזה שהוא מקובל הפרקטיקה. הוא זה שהוריד לנו את המדע המדויק לפרקטיקה מעשית, שלא מחייבת להבין בשכל, אלא לעשות ולזמן את האור שיביא את התשובות. אחת הפרקטיקות, המתנות הגדולות שהוא נתן לנו, זה איך להתנהל בעשירייה. מה זאת סדנה? ולאחרונה בשיחה שהייתה לנו בעשירייה גילינו תשוקה של חלק מהחברים לגלות עוד נושא ששמעתי שהוזכר בבני ברוך בעבר, זה נקרא לימוד בין חברים. והשאלה שלי, האם יש פרקטיקה כזאת נוספת שנקראת לימוד בין חברים? כי שמעתי את המושג הזה רץ מדי פעם, ואם כן, אז כמו שהיה קורס עשיריות, אולי יש גם קורס ללימוד בין חברים, או תוכלו לספר לנו על איך זה מתנהל, כדי שנדע לעשות את זה נכון.
4: תודה מאיה על השאלה. לימוד בין חברים זה מושג חדש יחסית, שמתפתח אצלנו בחברה. החברה שלנו מתפתחת, כל הזמן לובשת צורות חדשות, לפי מה שהחיים מזמנים לנו. למשל, היום

0: בחלק האחרון של כל שיעור בבוקר אנחנו עוברים לימוד בין חברים. לומדים את תלמוד 10 הספירות בין חברים. איך זה עובד? יש שני חברים שמכינים את השיעור, מתכוננים. הם לוקחים את השיעור של הרב. אנחנו לומדים תמיד מקור. צריך תמיד מקור, אחרת זה לא נקרא שיעור. מקור זה יכול להיות טקסט של הרבש, מקור זה יכול להיות שיעור וידאו של הרב, שגם הוא תמיד נשען על מקור כלשהו שאותו הוא מלמד. אנחנו בוחרים את השיעור שאותו אנחנו רוצים ללמוד, מהמורים שלנו, לצורך העניין משיעור של הרב. יפה, אז נגיד שאני ויונתן צריכים להעביר מהר שיעור של הרב בנושא תלמוד 10 הספירות. אז אנחנו צריכים לעבור ביחד על השיעור הזה, ללמוד אותו טוב טוב, לקחת את הוידאו, לקחת את הטקסט של דברי הרב, את התמליל שלו, לעבור מילה מילה בעיון, בהקפדה, לנסות לזהות בינינו מהם הדברים העיקריים שהרב אמר בשיעור שלו, להדגיש לנו אותם. ואז אנחנו מחלקים בעצם את השיעור שלנו לשני חלקים. יכול להיות איזושהי הקדמה שבה אנחנו נכניס את שאר החברים, את העשירייה או את כלל החברה, תלוי באיזה פורום אנחנו לומדים בין חברים, לתוך הדבר. כי אני ויונתן היה לנו הזכות להכין את השיעור. האחרים לא בזה. אז אנחנו צריכים לספר להם מה אנחנו הולכים לעשות כאן, מה אנחנו הולכים ללמוד בקווים כלליים, ואחר כך איתם ביחד להיכנס אל תוך השיעור עצמו. לצורך העניין, אל קובץ וידאו של הרב. אנחנו נצפה, נעבור, נלמד ביחד כולנו מהרב, וכשנצא משם, כדאי שתבוא עכשיו שכבה של עיבוד מה שראינו מהרב. שגם אותה אנחנו נכין מראש, אני ויונתן, כמו שהכנו את השיעור הזה, נשב על החומרים, נראה לעצמנו דברים שאותם אנחנו רוצים להבליט. בדרך כלל יש בשיעור אינסוף. כמה נוכל להבליט? 2-3 טיפות מן האור. כל הזמן אותי זה מצער באופן אישי. אנחנו עוברים ליד אינסוף, לוקחים ממנו חצי טיפה. אבל ככה זה טבע הדברים. נשב, נרגיש מה אנחנו רוצים להדגיש בכל הדברים הנפלאים שלמדנו מהרב. זה יהיה כתוב מולנו. אולי נבנה סדנה שאותה אנחנו נרצה להעביר לחברים, כדי שהם ילעסו, יפנימו, יתפללו ביחד שהדברים ייכנסו לתוך ליבם. ואלה בעצם השכבות של לימוד בין חברים. עוד שכבה, אנחנו יכולים להעלות שאלה לבירור. מתוך הדברים ששמענו מהרב, מה אנחנו הבנו לגבי X, לגבי Y, לגבי Z? יכולים להביא את זה לחברים שיבררו ביניהם בסדנה, יכולים לשתף בינינו במליאה, שוב תלוי באיזה פורום. את כל הדברים האלה בעצם אתה פוגש יום יום בלימוד בין חברים שאנחנו מקיימים בבני ברוך. אני מסכם את התשובה. כדי להבין איך עושים נכון לימוד בין חברים, צריכים פשוט לעקוב על איך אנחנו בבני ברוך מתנהלים. עוד הבחנה תראה, עוד הבחנה תראה, עוד הבחנה תראה, וככה בדיוק לעשות. אנחנו לא צריכים להמציא שום דבר חדש. אנחנו צריכים להסתכל מה עושים בבני ברוך, ובזהר אנפין לראות איך אנחנו עושים את זה בינינו. הכי פשוט שבעולם, הכי טבעי, והכי מחבר אותנו לשורש. לימוד בין חברים זה להתקרב אחד לשני כדי להיצמד לעליון. החברים שלי הם לא צריכים מורה. יש להם מורה. הם צריכים שאנחנו נקרב אותנו אחד לשני, כדי שנדבק לפנימיותו של הרב. וככה יהיה לנו אור. כי מעבר ללימוד בשכל, בסוף, מפתח אותנו אור החיים. הוא נמסר כשאנחנו רוצים להתקרב בינינו ולעליון. הרב הסביר את זה קודם בקליפ. הרבש תפר לנו במאמרים בצורות שאנחנו לא מבינים, כלים ואורות שפועלים בתוכנו. אנחנו תכף נמשיך עוד קצת, וכאן אני רוצה רגע לקחת רגע ולספר על משהו מאוד מאוד חשוב, שקשור גם למה שמאי שאל. מאי שאל איך מתהווה הצורה החדשה של הלימוד בבני ברוך, לימוד בין חברים. למה אני אומר חדשה? כי פעם היא לא הייתה. פעם היינו באים והרבנו היה נותן שיעור 3 שעות, בשבת 5 שעות, חלק א', חלק ב', חלק ג'. הרב מול כל תלמידיו בארץ ובעולם, הספר, והוא מלמד. היום אנחנו נדרשים לפתח את הצורה הזאת של ללמוד ביחד כמו שאנחנו עושים עכשיו. זה גם לימוד בין חברים בינינו. לא באנו מאיזה יקום אחר. אנחנו בסך הכל משתדלים להעביר אתכם בתוך שיעור של הרב, בתוך דברים של הרבש, לשתף קצת מהניסיון שיש לנו כמה רגעים לפניכם בדרך, אבל כולנו לומדים מהם. אני רוצה שתכתבו לכם על פתק תאריך. ראשון באוקטובר. יום חמישי. ראשון באוקטובר, יום חמישי. זה היום האחרון בחול המועד סוכות. השנה יוצא לנו חול המועד בונבוניירה, מה שנקרא, בונבוניירה למשפחות. מיום ראשון עד סוף השבוע זה הכל חול המועד. בחול המועד מה אנחנו עם ישראל אוהבים לעשות? לטייל. איפה מטיילים? בטבע. עם מי? עם האנשים שאנחנו אוהבים, ילדים, משפחה, חברים. אז ביום חמישי של חול המועד אנחנו רוצים לטייל בטבע העליון. איפה מטיילים בטבע העליון? בבני ברוך. אנחנו לוקחים את יום חמישי, כשאני אומר אנחנו, הכוונה כל בני ברוך ישראל. אני לא מזמין אנשים לטוס ספיישל מחול, אבל בני ברוך ישראל, מדן ועד אילת, את כולם אני מזמין לבוא אלינו לכאן, לבית שלנו בפתח תקווה. אנחנו הולכים לעשות יום מתשע וחצי בבוקר עד שבע בערב. יום שבו נעשה פעולה רוחנית מיוחדת. מה תהיה הפעולה? הדוגמה שעכשיו דיברנו על האלימות בין חברים, זה אחד הדברים המתפתחים. אנחנו נכנסנו, רוצים או לא, אף אחד לא שאל אותנו לבורש את התוכניות שלו, לעידן חדש בחיי בני ברוך. כולם מרגישים. הכל משתנה לנו, מרגע לרגע, מול הפנים. ביום הזה אנחנו רוצים רגע לעצור, ולחשוב ביחד על כל תחומי החיים הרוחניים שלנו, בחברה הקדושה שלנו בני ברוך. החברה שלנו, העשיריות שלנו, קהילות הלומדים שלנו, ההפצה שלנו, הארגון שלנו, ההתפתחות העתידית שלנו. אף אחד לא יאכיל אותנו על כפית ויסביר לנו מה בדיוק צריך לעשות מכאן ואילך. אלא אנחנו צריכים, כמו שדיברנו, להתקרב ולהתפלל שהשם יאיר את עינינו. ביום יום, הלימוד והשיעורים, השבתות, סופי השבוע, שם אנחנו תמיד לחוצים בזמן, רוצים גם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה, ולא מספיקים באמת להתיישב רגע ולהתבונן על מה שבפנינו ולחשוב ביחד איך אנחנו מתפתחים. וביום הזה זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לעשות. לצאת למסע משותף אל השלב הבא בהתפתחות שלנו כבני ברוך, עם דגש על בני ברוך ישראל. כולם מוזמנים, כולם דרושים לבירור הזה, לתפילה הזאת. יציגו בפנינו דברים שאנחנו לא מכירים, עם אתגרים וקשיים שאנחנו נדרשים להתמודד איתם, ויצטרכו את המחשבה המשותפת ואת התפילה שלנו, כדי שממש נוליד את המדרגה הבאה של בני ברוך ישראל. כשתבואו לכאן, הכל יהיה כאן. יהיה לכם אוכל בשפע, אוכל טוב, סעודות, הכל. בסוף היום, אחרי שנעבוד טוב מהבוקר עד הערב, בשש נתיישב לסעודת אושפיזין. סעודה של הודיה והתרוממות רוח. בדרך תהיה לנו סעודת צהריים, כל מיני פינוקים במשך היום, אתגרים כמו שאמרתי, ברורים, ואני רוצה שכולנו נהיה פה. אז תכתבו את היום, ישלחו לכם אחר כך לינק להרשמה, שנדע כמה חברים בדיוק מגיעים, צריכים להכין, לקנות מצרכים, לבשל. יום חמישי, חול המועד, ראשון באוקטובר, מתשע וחצי בבוקר נתאסף, עד שבע בערב נגמור את סעודת האושפיזין. חוץ מזה, לאורך חול המועד כולו, לאורך כל השבוע, נקיים פה כמו המנהג שלנו, כל ערב סעודת אושפיזין, כאן בפתח תקווה, משש לשבע, כולם מוזמנים. ועוד דבר שאני רוצה לומר, זה שאנחנו החלטנו ביחד, כשאני אומר אנחנו, זה כל הצוות הגדול של המרצים, המדריכים, המלווים, החברים והחברות, שקשורים לקהילת העשיריות המתפתחת שלנו בבני ברוך ישראל, שאנחנו רוצים לשנות את מבנה השיעור הזה של יום רביעי. השיעור הזה הוא מאוד מאוד חשוב לנו, ואנחנו רוצים לשדרג אותו, יונתן, בוא תסביר על המבנה החדש ואיך זה יעבוד, בבקשה.
1: כן, אז השדרוג הוא מאוד פשוט וענייני. בשעה 8:15, עוד 3 דקות מעכשיו, נגמר החלק הראשון של השיעור. החלק הראשון שקורה פה, מהאולפן, שכולנו מתקללים בו, כל הקבוצות, כל העשיריות בישראל, נגמר, ומתחיל החלק השני. החלק השני קורה בקבוצות קטנות, אינטימיות. קבוצות שמוכרות לרובכם, לחלקכן זה קבוצות חדשות, אבל כולכם כבר קיבלתם בוואטסאפ שקיימים לכם, קיבלתם הודעות איך להיכנס, אם זה בזום, חלק נשארים במערכת הערבות, ובעצם בקבוצות האלה אנחנו נמשיך לעבוד עם מנחים, לחלקנו מנחים חדשים, לרובנו מנחים שאנחנו כבר מכירים, ושם נמשיך לעבוד, וזה יהיה יותר מקום כזה של בירור, של שאלות, של דברים שנוגעים לחיי העשירייה, דברים שלא תמיד נוח לי פה להרים את היד ולשאול, וגם זה יהיה מקום להיבנות מחדש, ולהבין איך אנחנו רוצים ליצור את המשבצת האינטימית המשותפת שלנו לעבודה. אז כל זה קורה ממש עכשיו.
0: ואני חושב שלסיום המפגש הכל כך מיוחד הזה, בגדלות הרבש, נתחבר לעוד קטע מאותו כנס שהיה בצפון, ואיתו נתקדם אל השלב הבא של השיעור, כמו שהסביר יונתן קליפ, מספר 2, בבקשה.
2: מה שלמדתי ממנו, לפעמים אתם יודעים את האופי שלי, מתפרץ, חוסר סבלנות, גס, בוער, חם, וזה האופי שלי. מה שלמדתי מרבש, לפחות, ככה, באמת, לזכותו, זה שיש לי סבלנות ללמד, סבלנות לחכות עד שאדם יתבשל, שיגיע עוד שלב, עוד שלב אליו, וכך התקדם. זה קודם כל אני חושב שבאמת צריכים ללמוד. חוץ מצה, זה נקרא, שאנחנו צריכים להסכים עם כל דבר חוץ מלצאת. אתה רוצה שאני אשאר בצורה כזאת, למרות שאני עושה הגיעה ונותן כל מה שאפשר רק, ובכל זאת אני לא מתקדם, לא צריך. אני אשאר בהשפעה אפילו שאין לי כלום. כי באמת הדרגה הרוחנית אדם מקבל מתי שהוא לא רוצה שום השגה, לא רוצה שום שכר, אלא רק דבר אחד, להיות כחפץ חסד. זהו. זאת אומרת, להיות בהשפעה כלפי האחרים ובחיבור איתם, בחיבור אליהם, להשפיע עליהם כמה שהם רוצים. ברגע שמגיעים לרצון כזה, הוא מגיע מלמעלה דרך החיבור, מלמעלה הכוונה מבפנים, מתוך הקשר בינינו, קודם מגיע כזה רצון, ככלי, ואחר כך בוא מתגלה הבורא. הוא לא חיבר שירים יפים, קודם כל טקסט בכלל לא שלו, אבל הניגון. להגיד בבוקר חסדיך, זאת אומרת, מתי שמאיר האור, שזה הבוקר, אז להגיד בבוקר חסדיך, זאת אומרת, באמת לברך את הבורא על זה שנותן לי בוקר. בוקר זה לא שאני רואה ואני מרגיש ואני מתמלא, בוקר ברוחניות שאני מקבל כוח השפעה. כי אנחנו מדברים כל הזמן רק על הכלים. ואמונתך בלילות, שגם במצב ש אני לא

מסוגל לכלום, אני לא רואה שום דבר, אני לא מסוגל להתגבר, בכל זאת אתה מלווה אותי ומביא אותי דרך המצבים האלו שוב לבוקר.

Но זכותו יגן עלינו ונקווה שאנחנו באמת נהיה ראויים להיקרא תלמידים שלו ולגלות את הקשר שלו איתנו וממש תגלו שכל אלו הגדולים נמצאים ומטפלים בנו בצורה צמודה, בצורה ישירה. אדם צריך קצת להתרשם מזה, קצת לחשוב על זה, שזה בכל זאת נותן לו קצת יציבות ורצינות, שאתה נמצא בקשר תמידי עם האלו הגדולים שבשרשרת מהאדם הראשון ועד היום, הם כולם עובדים כדי לממש תכלית הבריאה.